mitä sitten on kastinyt. Mä mistä sijasta straight on. Fuck man.